و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، به کنون و خونان ببینن. زمان ما هر چیشته میه. زمان ما هیلن و هبونان.

از غریب من اجبرم کس نیناس ببشورم از غریب من اجبرم کس نیناس ببشورم تسکشتم و اشخوان عمرم لدین الخراب گندم تسکشتم و اشخوان عمرم لدین الخراب گندم زهری عمر دی گنده در بکنی و اکلی منده زهری عمر دی گنده در بکنی و اکلی منده سکرم و اکپ پوکل سرخ دخوین مینا کنده سکرم و اکپ پوکل سرخ دخوین مینا

جم بخابرم دقاتم من خورت ورم اشتها بجم بخابرم فرمتي بوزهرم برالم ندي وقفا